Takk fyrir. Aftur verið að segja, takk fyrir að vera nógu þolinmóð að hérna díla við sjö frestanir. Mér finnst það bara alveg rosalega þolinmótt og fallegt af ykkur.